så lej, baby, brissande. Stiger som alla faller nerfra. Trinne på teppan. Sen lever som en liv vi har ledda. När det är vi som har nördsa. När det är vi som har sörjt bort tid. Vi som har lagt vårt liv. Bara glid förbi mens vi prövar på ett land. Som har gått i krig och det kan fördiva på tid. Och följer något extra. Så vi ödelägger sällskap. Vi söker på sällskap. Som vi vet att vi är.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Ja, dere, hösten är här och du står på fällesköpet på jakt efter lövblåser och då måste du spørre efter bärbar blå blåser.
2: Bärbar blå blåser.
1: Blå blåser.
2: Blå blåser.
1: Bärbar blå blå blås.
2: Blå blå blå
1: blås blås blås
2: blås blås blås.
1: Fällblåst.
3: Vel vel. På fällesköpet är det I hvert fall höstdager med gode tilbud på lövblåser och väldigt mycket annat. Och husk, fällesköpet är för alla.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: som nu har rundat 40 år väl.
1: Ja, och faktiskt har konsert på hemmabane I Valset I morgon. Så Return fortsatt still going strong denna gång akustisk.
0: Då kan du lite mer än du kanske kunde I stad om Stange kommune. Ny kommune I morgon.
2: Fakta om Innlandet. I'm sorry.